0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

орындалған Нуры Халмамедов, «Колыбельная фантазия» орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Мұстафа Мехмандаров.

рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды. Алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Тыңдағандарыңыз «Арман жайым» номері бірінші квартетінен үшінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Орындалған Людвиг ван Бетховен, Ля мажорлы 2-ші фортепианоға арналған сонатасы, 1-ші бөлім, орындаған Жәнеу Бәкірова.

0: Мистик радиосы. Асықпа, тыныс ал, тыңда.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес өңірлерде достық үйлерінің саны артып келеді. Елімізде мәдениетті мұра жобасы аясында шағын гранттар байқауында үздік деп танылған этнолагер жобасы жүзеге асырылды. Ақтауда Каспий маңы елдерінің достық аллеясы салтанатты түрде ашылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқан Тоқаев. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес өңірлерде достық үйлерінің саны артып келеді. Жаңа достық үйі Түркістан облысының Кентау қаласына қарасты Қарнақ ауылында ашылды. Нысан қоғамдық келісімді нығайтуға бағытталған маңызды орталықтардың біріне айналмақ. Ғимарат 300 орынға есептелген және де заманауи құрал-жабдықтармен жабдықталған. Жалпы аумағы 2844.71 шаршы метрді құрайды. Достық үйінде қоғамдық, мәдени және де білім беру іс-шараларын өткізуге барлық жағдай жасалған. Мұнда этномәдени бірлестіктердің жұмысы істеуіне, жастар бастамаларын дамытуға, азаматтық бірлік пен қоғамдық келісімді нығайтуға бағытталған жобаларды іске асыруға мүмкіндік бар. Жаңа нысанның ашылуымен еліміздің өңірлеріндегі достық үйлерінің саны 38-ге жетті. Достық үйлерінде этномәдени бірлестіктер, мемлекеттік органдар мен азаматтық қоғам институттары бас қосып, ел бірлігі мен татулығын бекемдеуге және де мәдени әр алуандықты дәріптеуге қызмет етеді. Ақмола облысында тарихи және де мәдениет саласындағы волонтерлікті дамытуға бағытталған мәдениетті мұра жобасы аясында шағын гранттар байқауында үздік деп танылған этнолагер жобасы жүзеге асырылды. Жоба жастардың Қазақстанның тарихи мәдени мұрасының қызығушылығын арттыруға, ұлттық құндылықтарды дәріптеуге және де өскелең ұрпақты мәдени мұраны сақтауға бағытталған волонтерлік бастамаларға тартуды көздейді. Бағдарлама аясында танымдық сабақтар мен тренингтер, ұлттық ойындар ұйымдастырылып, қатысушылар көрме мен күйіз үй жасайтын шеберхана аралады. Жастар ұлттық қолөнердің ерекшеліктері мен этноволонтерлердің қызметі туралы мәлімет алып, шеберлік сабағында тәжірибе жинақтады. Бағдарлама этнокездесумен қорытындыланды. Қатысушылар ұлттық тағамдар әзірлеп, бауырсақ пісіру мен самаурынға шай құюдың әдіс тәсілдерін үйренді. Сонымен қатар қазақтың қонақ күту әдебі туралы жақынырақ танысты. Айта кетейік, этнолагер жастарға ұлттық құндылықтарды жақыннан танытып, тарихи мәдени мұраны қастерлеу мен сақтаудың маңызын ұғындыруға бағытталды. Ақтауда Caspian Sea Action Week 2026 халықаралық жобасы аясында Каспий маңы елдерінің достық аллеясы салтанатты түрде ашылды. Жаңа аллея Каспий маңы елдер арасындағы достық пен ынтымақтастықтың нышанына айналды. Салтанатты шараға Қазақстан, Әзербайжан, Ресей, Иран, Түркменстан, Қырғызстан, Тәжікстан мен Өзбекстаннан келген волонтерлар қатысты. Достық аллеясында келер ұрпаққа арналған арнайы капсула қойылды. Оған Каспий өңірі елдерінің ортақ тарихы, мәдени байланысы мен табиғи мұрасы туралы үндеу салынды. Caspian Sea Action Week 2026 Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ұсынған бастама негізінде Біріккен ұлттар ұйымы жариялаған халықаралық волонтерлар жылы аясында өтіп жатыр. Халықаралық апталық аясында азаматтық белсенділікті арттыруға, экологиялық мәдениетті қалыптастыруға және елдер арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған волонтерлік бастамалар жүзеге асырылады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқан Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

орындалған Феликс Мендельсон жазғы түндегі түс комедиясынан музыкалық скерцо, орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение және радио симфониялық оркестра, дирижері Алан Бөрібаев. Эфирде классикалық таң хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

Тыңдағандарыңыз Джакомо Пуччини «Турандот» операсынан ария, жеке дауыс орындаған танымал опералық әнші сопрано Нұржамал Сембаева, сүйемелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі дирижері Төлепберген Абдрашев.

0: Эфирде классикалық таң хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.
1: Жаз мезгілі классик радиосымен бірге.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, «Қамар сұлу» операсынан екінші көрініске кіріспе би. Орындаған Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мұхиддинов.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Адай күйі», өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

0: Сен тыныштықты ұнатасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.
1: Классикалық таң хабарын ары қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз кіші Йоган Штраус «Найзағай және күн күркіреу» полькасы, орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение және радио симфониялық оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Эдвард Грик, виолончель мен фортепианоға арналған ля минорлы сонатасы, опус 36, 2-бөлім. Орындағандар Давид Герингас және Жанел Бәкірова.

0: Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.
1: Сөз – жанның сыры. Саз – жүректің үні. Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз «Танго», композиторы Эльмира Ережепова. Орындаған президент оркестрінің әртістері. Скрипкада Эльмира Ережепова, гитарада Жәнібек Сапаров, фортепианода Дана Абдықадырова, кахонда Саят Капизов, контрабаста Жаслан Егізбаев. Виолончельдің партиясын мемлекеттік квартеттің көркемдік жетекшісі Ернар Мыңтаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

орындалған Ғазиза Жұбанова, бірінші квартеттен екінші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.

орындалған Феликс Мендельсон, ля минорлы номер 2-ші шекті квартет. 2-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Тыңдағандарыңыз Джузеппе Тартини, соль минордағы соната, 3-ші бөлім аллегро. Орындағандар скрипкада әйгілі қазақстандық виртуоз скрипкашы Марат Бисенғалиев, ал фортепианода Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәнел Бәкірова.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқынында аңдатпа. Жидебай Бөрлі музей қорығында Абай мұрасына арналған көрмелер ашылды. Астанада баян мен аккордеон өнеріне арналған Куб Мониал атты халықаралық байқау өтеді. Абай атындағы кітапхананың жобасы АҚШ елшілері қор бағдарламасының жеңімпазы атанды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттарда сұтаныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Абайдың Жидебай Бөрілі мемлекеттік тарихи мәдени және де әдеби мемориалдық музей қорығында Абай дәуірі құжаттар мен естеліктер көрмесі ашылды. Онда музей қорында сақталған Абайдың өмірі мен шығармашылығына қатысты қолжазбалар, мұрағат құжаттар мен естеліктер қойылды. Жинақталған деректерде ақын өмір сүрген кезеңнің тыныс-тіршілігі мен сол дәуірден жеткен тарихи мұра кеңінен таныстырылды. Абай күніне орай Абай әлемі бейнелеу өнерінде көрмесі жаңартылды. Оған музей қорындағы ұлы ақынның тұлғасы мен шығармашылық мұрасын бейнелейтін өнер туындылары қойылды. Сондай-ақ Абайтану ғылымының негізін қалаушылардың бірі Қайым Мұхамедхановтың туғанына 110 жыл толуына орай алдымда ақын Абай темірқазық көрмесі ашылды. Мұнда ғалымның ғылыми мұрасы Абай шығармашылығын зерттеу мен сақтауға қосқан үлесі туралы ақпарат берілді. Шара аясында мемлекеттік қызметшілерге арналған Абай мұрасы адамзат қазынасы атты әдеби квест өтті. Қатысушылар Абайдың өмір жолы, шығармалары мен рухани мұрасына қатысты түрлі тапсырмаларды орындады. Астанада баян мен аккордеон

0: Баптарының орындаушылар арасында Көп Мұндиал атты 79-ші халқаралық байқау және де халқаралық аккордеоншылар конфедерациясы делегаттарының 156-ші конгресс өтеді. Ауқымды музыкалық дода Қазақстан мен Орталық Азияда алғаш рет ұйымдастырылмақ. Байқауды Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен Роза Бағланова атындағы Қазақ концерт мемлекеттік академиялық концерттік ұйымы өткізеді. Көп Мұндиал баян мен аккордеон өнері бойынша тарихи терең және де әлемге танымал халықаралық байқаулардың бірі. Астанаға Еуропа, Азия, Америка, Австралия және де Жаңа Зеландиядан белгілі орындаушылар, сарапшылар мен халықаралық аккордеоншылар конфедерациясының өкілдері келеді. Олардың қатарында CA президенті Мирко Патарини, вице-президенттер Лю Цонг пен Зарица Каракутовска, бас хатшы Киммо Матила және де халықаралық музыка қауымдастығының өзге де өкілдері бар. Бірнеше күн бойы орталық концерт залының сахнасында байқау таңдалымдары, шеберлік сабақтар мен концерттік бағдарламалар ұсынылады. Абай атындағы облыстық әмбебап кітапхананың сирек қорын сақтау, қалпына келтіру және де цифрландыруға бағытталған жобасы мәдени мұраны сақтауға арналған ақш елшілері қоры бағдарламасының жеңімпазы атанды. Жоба сирек қолжазбалар мен көне басылымдарды, соның ішінде Абай Құнанбайұлының өмірі мен шығармашылық мұрасына қатысты құнды деректерді және де ақынның өзі пайдаланған кітаптарды сақтауға бағытталған. Бұл жұмыстың маңызын кітапхана тарихындағы құнды деректерде айқындай түседі. 1885 жылы Семейде болған америкалық зерттеуші, жазушы әрі журналист Джордж Кеннон кітапханаға келіп Абай пайдаланған кітап қорымен танысқан. Кейін өз еңбектерінде қазақ ойшыл туралы жазып, оның есімін ағылшын тілді оқырманға алғашқылардың бірі болып таныстырды. Алдағы уақытта сирек қолжазбалар мен басылымдарды қалпына келтіру және де цифрландыру жұмыстары жүргізіледі. Заманауи технологиялар құнды мұраларды ұзақ мерзімге сақтап, оларды ғылыми зерттеу, білім беру және де ағартушылық мақсатта кеңінен пайдалануға мүмкіндік береді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
1: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
2: Выборы в Курултай – это день, когда решение принимает каждый гражданин. 23 августа примите участие в голосовании.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиосының.

Тыңдағандарыңыз Шарль Гуно, Ромео Джульетта операсынан Джульеттаның вальсы, орындаған Нұржамал Сембаева және Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

орындалған Кара Караев, шекті оркестрге арналған 3 миниатюра циклынан «Қыздар бия», орындаған Дюрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Анвар Акбаров.

орындалған Фредерик Шопен, номер 3-ші до диез минорлы скерцо, опус 39, фортепенода орындаған Амир Тебенихин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Орындалған Александр Бородин, «Князь Игорь» операсының «Половецкие пляски». Орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының хоры және симфониялық оркестрі. Дирижері Қанат Омаров.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқынында аңдатпа. Алматыда Абайдың тұңғыш жинағы туралы алғашқы кітап фильмі таныстырылды. Қазақстанның ұлттық музыкасы Болгариядағы халықаралық фольклор фестивалінде жоғары бағаланды. Отырар музей қорығында Абай мұрасына арналған кітап көрмесі ашылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Алматыда ұлы ақын әрі ойшыл Абай Құнанбайұлының тұңғыш кітабының жарыққа шығу тарихын баяндайтын алғашқы кітап деректі фильмі таныстырылды. Фильм Қазақстан Республикасы Мәдениет және Ақпарат министрлігі мен ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығының қолдауымен түсірілді. Аталмыш фильм Абай әлемі музыкалық поэзиялық кеші аясында ашық аспан астында көрсетіліп, іс-шараға мыңдаған көрермен жиналды. Мерекелік бағдарламада Абайдың шығармашылық мұрасына арналған кино көрсетілімі мен театрландырылған қойылым ұсынылды. Сондай-ақ ақынның өлеңдері оқылып, әндері шырқалды. Алғашқы кітап докудрама жанрында түсірілген. Туындыда 1909 жылы Санкт-Петербургте Ильяс Бороганскийдің баспаханасында жарық көрген Абай шығармаларының тұңғыш жинағының тарихы баяндалады. Фильм авторлары ақын мұрасын жинақтау мен баспаға дайындаудан бастап кітап болып жарық көргенге дейін жолды зерделейді. Кітапты шығаруға атсалысқан тұлғалар мен сол кезеңнің қиындықтары да сөз болады. Аталмыш кеш Алматы Summer Fest концерттік бағдарламасымен жалғасты. Танымал өнерпаздар мен шығармашылық ұжымдар Абайдың әндерін орындап, өлеңдерін оқыды. Мерекелік кеш соңында Абай әндері ашық аспан астында көпшілікпен бірге шырқалды. Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университетінің шабыт халық музыкалық ансамблі Болгарияның Велика Тырнова қаласында өткен 28-ші халықаралық фольклор фестивалінде Қазақстанның ұлттық музыкалық мәдениетін абыроймен таныстырды. Аталған фестиваль Балқан түбегіндегі дәстүрлі мәдениетке арналған ең беделді халықаралық өнер форумдарының бірі. Ол ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мұраны сақтау жөніндегі ресми серіктес саналатын халықаралық фольклор және де дәстүрлі өнер фестивалін ұйымдастырушылар кеңесінің және де Болгарияның ЮНЕСКО істері жөніндегі ұлттық комиссиясының қолдауымен ұйымдастырылды. Қазақстанның атынан өнер көрсету мәртебесі Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университетінің шығармашылық ұжымы «Шабыт халық музыка ансамбліне» берілді. Ансамбльдің концерттік бағдарламасы қазақ халқының бай музыкалық мұрасын кеңінен таныстыруға арналды. Көрермендерге халық әндері, күйлер және де вокалдық аспаптық шығармалары ұсынылып, қазақтың дәстүрлі орындаушылық өнері мен ұлттық аспаптарының ерекшелігі жоғарғы деңгейде насихатталды. Отырар мемлекеттік археологиялық музей қорығында Абай және де 21-ші ғасырдағы Қазақстан атты кітап көрмесі ұйымдастырылды. Аталмыш көрмеге Абай Құнанбайұлының шығармалары, ақынның өмірі мен шығармашылық мұрасын зерттеуге арналған ғылыми еңбектер, сондай-ақ әдеби және де

0: қоғамдық басылымдар қойылды. Мұнда ұлы ойшылдың қазақ әдебиеті мен руханиятындағы орны және оның ой тұжырымдарының мәні туралы ақпарат берілген. Кітап көрмесінде Абай өлеңдері мен қара сөздеріндегі білім, ғылым, еңбек, адамгершілік, ел бірлігі және де ұлттық сана тақырыптары кеңінен қамтылған. Ақын дәріптеген бұл құндылықтар бүгінде маңызын жоғалтпай қоғам үшін рухани бағдар болып отыр. Аталмыш көрме бір апта бойы жалғасады. Көпшілік Абайдың шығармашылық мұрасымен қатар ақынның ұлттық мәдениеттің дамуына қосқан үлесіне арналған басылымдармен таныса алады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрхан Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
1: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

орындалған Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамиди, Абай операсынан тойға арналған сюитасы, бірінші бөлім қосалқа, орындаған Астана филармониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев. Классикалан хабарын әр қара жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

орындалған Йоганнес Брамс, номер 1-ші миминорлы виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы, опус 38, 2-ші бөлім. Орындағандар виолончельде Алексей Детский, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.
1: Классик алаң хабарын әрі қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды. Алдағы эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
2: Эфирде гармония тынысы хабары.
3: Гармония тынысы хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

орындалған Камиль Сен-Санс, 3-ші симфония, опус 76, 3-ші бөлім, орындаған Құрманғазы консерваториясының симфониялық оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
0: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Қайырлы күн, құрметті тыңдаушы. Классик радиосындағы «Сиқырлы вокал әлемінде» хабарының кезекті саны және микрофон алдында мен, Мұса Жексембин. Аталмыш хабарды әр аптаның дүйсенбі күні сағат 19:00 тыңдай аласыздар, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта. Бүгінгі хабарымыздың кейіпкері туралы бастамасы бұрын сәл тарихқа үңілетін болсақ, 1990 жылы қазан айының 25-сі күні Қазақ КСР жоғары кеңесінің шешімімен Қазақ КСР-ның мемлекеттік егемендігі туралы декларация қабылданған болатын. Сол сәттен бастап егеменді Қазақстан жеке мемлекет ретінде әлемге таныла бастады. Қазір бұл күн мемлекеттік масштабта атап өтіліп, мереке ретінде тойланады. 1991 жылдың соңында еліміз тәуелсіздігін алып, Қазақстан Республикасы деген атпен өз алдына дербес мемлекет болды. Елімізде тәуелсіздіктің алғашқы жылынан бастап, елбасының Қазақстаннан тыс қалып қойған қандастарымызды елге қайтару саясатын

шетелдерге босып кеткен қазақ өкілдері қазір көптеген мемлекеттерде өмір сүруде. Ата жұртына оралған сол қандастарымыз елімізге шеттегі қазақтың ақыл-парасатын, білім-біліктілігін және күш-қуат ресурстарымен қоса өздері өмір сүрген елдердің кейбір озық мәдениеті мен жаңа технологиясын да ала келді. Қазақ мәдениеті қайда жаратылсын, қайда сақталсын, бәрібір ұлттық мәдениетіміздің құрамдас бөлігі болып табылады. Қандастарымыздың арасынан шыққан жеке мәдени ғылыми тұлғалар арқылы отандық мәдениетіміздің мазмұны бүгінде байып, деңгейі өсе түсуде. Бүгінгі хабарымның кейіпкері де дәл осы мәдениет саласының өкілі, сонау 1992 жылы алғашқылардың бірі болып елге оралған Моңғолияның халық артисі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, профессор, баритон дауысты опералық әнші Қабылаш Әбікейұлы.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Опералық әнші Қабылаш Шабикейұлы 1945 жылдың 5 қазанында Моңғолияның Қобда аймағында дүниеге келген. Сол Қобда бойымен жапсырылса жатқан Байөлкө деген шағын қалашықта болашақ әншінің балалық шағы өтті. Менің туып өскен жерім Моңғолия. Әрбір адам баласы үшін туған жер қымбат қой. Бұл түсіген Боғда шыңдарының батысында жатқан бай бесікте өткен бала күндерім, Ұлан Батырда өткен өнердің дүбіріне толы шақтарым бәрі де жүрегімнің түбінде, көз алдымда, деп ағамыз туған жерін өзінің бір сұхбаттарында сағынышпен еске алыпты. Әкесі Әбікей өте қарапайым, бауырмашыл, қой аузынан шөп алмайтын момын кісі болыпты. Өзі ағаштан ойып жасаған қара домбырасын қолына алып, жастыққа жантайып жатып, ақырын ғана тыңқылдатып, күй шертетін әдеті бар екен. Әпкесі Ақайдың 5-6 жасында өзінің 3-ке де толмаған кезінде анасы қайтыс болады. Бақтарына орай кейінгі шешелері Мағира Смағұлқызы да ешкімді алаламай, бағып-қағып ұл қыздарының барлығын тең өсірді. Олар үйде бір әке, екі шешеден 3 ұл 5 қыз еді. 1952 жылы Моңғолияның қазба байлығы бар шығыс аймақтарында кен орындары ашылып, жұмысы жүрген көптеген қазақ отбасылары күн көру мақсатымен шығыс аймақтарға көше бастады. Солардың қатарында Әбікейдің де отбасы бар еді.

Жаңадан орныққан жерде орта мектеп болмағандықтан жасөспірім қабылаштың жұмысқа араласуына тура келді. 15-16 жасар бозбаланы ауыр жұмысқа алмайтындықтан 18 жастамын деп алдап, жер астындағы шахтадағы вагонды тиейтін жүкші болып жұмысқа орналасады.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Жалпы Қабылаш Әбікейұлы жастайынан өнерге жақын болды. Той-томалақ, көркем өнерпаздар клубында өтетін концерттерде өнерін көрсетіп, әнін шырқайтын. Тұратын жері ел астанасы Улан-Батырға жақын болғандықтан түрлі театрлар, халық ансамбльдері, басқа да өнер ұжымдары гастрольдік сапармен жиі келіп тұратын. Бір жолы Монғолияның халық артисі, театр және кино актері Гомбожавын Гомбосүрен бастаған драма театрының ұжымы келіп спектакль қойды. Ал аймақтың өнерлі жастары оларға арнап мерекелік концерт берді. Іс-шара аяқталғаннан кейін ән шырқаған Қабылашқа Улан-Батырлық театр ұжымынан бір топ адам келіп, жасың нешеде, монғол тілінде таза сөйлейсің бе деген сұрақтар қойып, монғолдың танымал жазушысы Чадыр Абалын Лодойданбаның Күнә мен сауап атты романының желісімен кино түсіргелі жатыр. Соның басты рөлдеріне жалпы киноға түсетін жастарды іздестіріп жатырмыз деп аяқ астынан күзде өтетін кастингке шақырып кетті. Сол жылы жазда отбасы елге қайта көшіп кетіп, Қабылаш Улан-Батырда жаңадан құрылып жатқан опера және балет театрының хор класына қабылданып, жұмыс жасап қалады. Дегенмен бар ойы күзде болатын кастингке қатысып, киноға түсіп көру еді. Әнімін дегенше күзде келді. Пробаға келген жастардың арасындағы Қабылашқа кино түсіру тобы өкінішке қарай бет әлпетін монғол адамға ұқсамайды екен деп кері қайтарды. Киноға түсе алмаса да опера және балет театрының хорында бір жылдай қызмет істеп, жазғы демалысқа шыққан Қабылаш елдегі әке-шешесіне жол тартты. Бір ай зулап өте шықты. Бұрын әке-шешесінің қасынан ұзап көрмеген ол, тіпті Улан-Батырға қайтқысы келмей қалса да, әкесі жол жөнекей бір танысының көлігіне отырғызып жіберді. Қалаға келе сала жұмысқа зауқы болмай жалғызсыраған жас жігіт жұмыстан 3-4 күнге деп сұранып елге қайтып кетеді.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: 1963 жылдың күзеді. Елге келе сала Қабылашты оның әкесі слесардың көмекшісі етіп жұмысқа кіргізді. Бір апта өте сала аймақтық мәдениет басқармасынан оны Ұланбатырдағы жұмысынан іздеп жатқаны туралы хабар келеді. Әке шешесінен жырақ қалада жалғыз тұра алмайтынын айтқан Қабылашқа сол жердегі аймақтық драма театрына әнші болып қал деген ұсыныс түседі. Сөйтіп ол Ұланбатырға қайтпау үшін амалсыз драма театрына жұмысқа орналасты. Дегенмен оның мына ұшу біткенше театрда жүре тұрып кейін шығып кетем деген ой болды. Бірақ дәл осы театрда өзінің өнер адам екенін түсініп, әншілік өнерге бір жолата бет бұрып, сахналық өмір басталып кетеді. Дәл сол уақытта театрдың майталмандары Қибат Толда, Қайжамал, Дүйсенбі, Құсайын, Төлеухан деген артистердің атақтары жер жарып, дәуірі жүріп тұрған кез еді. Кейін Қазақстаннан алғашқы ұлтаспапты оркестрін құруға музыка танушы, домбырашы, қаз қысырының еңбек сіңірген қайраткері Хабитолла Тастанов, хор капелласын ұйымдастыруға Зоя Жараспаева, оркестрге жетекшілік етіп, дирижер болуға халық артисі педагог Алдаберген Мырзабеков, домбырашы педагог Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Малғаждар Әубәкіровтер келді. Жас өнерпаз Қабылаштың театрға жұмысқа орналасып, білек сыбына еңбек еткеніне де 2 жыл өте шығып, 1966 жылдың күзінде Моңғолия жастар одағының 15-ші съезіне өлгей жастарының құрамында қатысатын болып жолдама алды. Сонымен қатар Қазақстанда Моңғолияның мәдениет күндері өтетін болып, мәдениет министрлігінен де шақырту келді. Екі іс-шара бір уақытта өтетіндіктен жас әнші Қабылаш Қазақстанға баратын болды. Сол кездегі орталық партия комитетінің идеология бөлімінің бастығы Гомбожавын Очербат бастаған жазушы Сырынжавын Уланбаяр, еңбек сіңірген артистер Цевекжавын Пүрөвдорж, Луфсан Жамсын Цогзолма және Қабылаш Әбікейұлы осындай шағым құраммен Қазақстанға алғаш рет келді.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Әрине, ата жұртынан жырақта өскен Қабылаш үшін қазақ еліне сапар шегу үлкен бақыт еді. Сол кездегі Моңғол-Ресей достық қоғамының Қазақстандағы бөлім бастығы қазкср-нің еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Роза Шамжанова басқарып жүрген делегация сапар барысында Алматы облысында, Алматыда, Жамбыл мен Шымкент қалаларында болды. Алматы қаласында Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында кездесу болып, жас әнші Қабылаш алғаш рет сол кездегі консерваторияның ректоры Құдыс Қожамияров, әншілер кафедрасының меңгерушісі халық артисі профессор Бекен Жылыспаев, КСРО халық артисі Ермек Серкебаевпен танысады. Содан кейін жазушылар одағында да кездесу өтіп, сол кездегі жазушылар одағын басқаратын Сәбит Мұхановпен де танысудың сәті түседі. Кездесу барысында жазушы Қабылашты шақырып алып, «Сен бала әлі жас екенсің, оқып білім алғың келсе, елге келіп, мына консерваторияда білікті ұстаздардан білім ал. Біз саған шамамыз келгенше көмектесеріміз. Мына басқарып келген адамдарыңа да айтайын» деді. Әрине, Сәбігінің сөзінен кейін Қабылаштың қуанышында шек болмады. Жалпы осы ата жұрттағы сапары оның өнердегі үлкен жолының басы болды. Елге орала сала Баян Өлгейге Моңғолия Халық Республикасы партиясының бас хатшысы Юмжагийн Цеденбал келетін болып, аймақтағы барлық мәдениет ұйымдары мен мекемелері көсемді салтанатпен қарсы алу керек еді. Театрда қойылатын концертке жас әнші Қабылаш та қатысатын болды. Аталмыш концерттен кейінгі Цеденбалға арналған кешкі асқа Қабылашпен бірге театрдан бірнеше адам қатысты. Осы жиында концертте ән шырқаған жас жігітті байқап қалған Цеденбал, «Мынау әлгі ән айтқан жігіт қой, мына жігітті оқуға жіберу керек» деген екен. Сол кештегі көсемнің бір ауыз сөзі хаттамаға жазылып кетсе керек, Қабылаш келесі жылы Ұланбатырға келген бетте емтихан тапсырып, қай жаққа оқуға жіберілетіні туралы шешім шықпай, біраз күтуге тура келді. Өйткені Қазақстандағы кездесудегі Сәбит Мұхановтың да ұсынысы хаттамаға жазылып, орталық партия комитетіне таныстырылған секілді. Бірақ сол кезде Қазақстан мен Моңғолия арасында әншілер оқытатын келісім шарт болмағандықтан, 1967 жылы жас әнші Қабылаш Болгария мемлекеттік консерваториясында оқитын болып, София қаласына аттанып кетті. Әлбетте, Қабылаш Әбікейұлы сынды өнер адамының опералық әншінің шығармашылығын бір бағдарламаға сыйғызу әсте қиын. Сондықтан әнші туралы әңгімемді келесі хабарда да жалғастыратын боламын. Бұл «Сиқырлы вокал» әлемінде хабарының кезекті саны, және мен оның авторы Мұса Жексембин. Дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.

0: bucca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo, apre la faccia.
1: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

орындалған Йоганнес Брамс скрипка мен фортепианоға арналған номер 3-ші ре минорлы сонатасы, опус 108, 2-бөлім. Орындағандар Марат Бисенғалиев және Жәния Әубәкірова.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа, елордада дәстүр мен креатив өнер жәрмеңкесі өтті. Қазақстандық домбырашы мен италиялық сазгер дәстүрлі заманауи ырғақпен үйлестірді. Қарағандыда президенттің кітап оқитын ұлт қалыптастыру жөніндегі бастамасы аясында жаңа кітапхана ашылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Астанада өткен дәстүр мен креатив өнер жәрмеңкесінде Алматы облысының көрмесін халық жоғары бағалады. Ұлттық мұраны жаңғыртып жүрген қолөнер шеберлер мен суретшілер марапатталды. Шығармашылық алаңда жыралыбы Жамбыл Жабаев пен ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың рухани мұрасы дәріптелді. Өнерді өмірінің өрнегі еткен 36 қолөнерші Астана жұртын туындыларымен таңдай қақтырды. Бірі жіп иіріп, бірі киіз басса, енді бірі қолына құт қонған шеберлігімен кесте тігеді. Ал кейбірі ұмыт бола бастаған қазақ тұрмысындағы бұйымдарды теріге түсіріп, ұлттық мұраны қайта жаңғыртып отыр. Аталмыш жәрмеңкеде өз өнерін ұсынған белгілі этнодизайнер Анаргүл Нарботанованың қолөнермен айналысқанына 45 жылдан асқан. Анасынан тәлім алған шебердің ісін балалар да жалғап келеді. Ұлы мүсінші болса, қызы дизайнер. Ұлттық мұраны жаңғыртып қана қоймай, кейінгі буынға бағыт-бағдар беріп жүрген Анаргүл апай бар білгенін жастарға үйретуге тырысады. Креативті индустрияны дамыту мемлекет саласының басты бағыттарының бірі. Бұл салада мемлекет басшысының тікелей бақылауында. Ал Алматы облысының креаторларының ерекшелігі Алатау етегінде өмір сүріп жатқан адам болмаса, оны байқамау мүмкін емес. Енді өнер иелері Өзбекстанда өтетін халықаралық шараға барады. Алматыда алғаш рет қазақ домбырасы мен еуропалық электронды музыка өнін ұштастырған халықаралық концерт өтті. Қазақстандық домбырашы, композитор Классик радиосының дыбыс режиссері Ая Андаспай мен италиялық сазгер Юлия Ефремова дәстүрлі үнді заманауи ырғақпен үйлестірді. Ерекше бағдарлама әлемдік музыкалық платформаларда жарияланды. Еуропа мен қазақ өнерін ұштастырған қос талантын танысқанына небәрі 2 жыл болған. Саундскир сахналық есіммен танымал сазгер әрі музыкалық продюсер Юлия Ефремова Миланда еңбек еткен. Ал Ая Андаспай дарынды да домбырашы.

0: атын қойып қойған бір музыкасы бар, соны кәдімгідей біз қазір жарыққа шығарып международный фестивальға дайындап жатырмыз.
1: Бүгінде дуэттің шығармалары халықаралық цифрлық музыкалық платформаларда өз тыңдарманын тауып жатыр. Бірлескен туындылардың қатарында «Шалқар Гейт», «Аягөз», «Ботагөз» және басқа да композициялар бар. Енді олар Ригада өтетін музыкалық фестиваліне қатысып, Еуропаның өзге де елдерінде концерт ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Қарағанды облысында Абай күні кең көлемде аталып өтті. Қала аудандарында әдеби кештер, оқырмандар арасында жыр бәйгесі, кітап көрмесі мен ұлы ақынның шығармашылығын дәріптеуге арналған кездесулер өтті. Айтулы күннің басты жаңалығы Қарағандыда жаңадан кітапхана ашылды. Жаңа кітапхана оңтүстік шығыс ауданында ашылды. Қаланың бұл бөлігі соңғы жылдары қарқын дамып келеді. Тұрғын саны еселеп артқан соң осыған дейін екі жаңа мектеп пен балабақша салынған болатын. Жаңадан бой көтерген руханият ортасында көркем туындылар, балалар әдебиетінің жауһарлары мен өлкетануға қатысты жинақтар мен классикалық кітаптар бар. Қарағандыда 21 кітапхана жұмыс істейді. Жаңадан ашылған кітапхана 36 жылдан соң салынып отыр. Енді шағын аудан тұрғындары әдеби кездесулер мен танымдық іс-шараларға қатысу үшін қаланың орталығына сабылмайтын болды. Кітапхана президенттің кітап оқитын ұлт қалыптастыру жөніндегі бастамасы аясында жүзеге асырылды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легосында, сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
2: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Мәдени іс-шара.
3: Кеш жарық, сіздермен бірге мәдени іс-шара бағдарламасында Жанат Берікқызы. Тамыздың 18 мен 23 аралығында болатын қызықты іс-шаралардың дәстүрлі шолуын бастайық. Жас көрермен музыкалық театры тамыздың 18 күні Шәмші мюзиклін сахналайды. Әйгілі қазақ композиторының өмірі мен шығармашылығынан көрініс беретін қойылым белгілі тұлғаның күрескерлік, ғашықтық және композиторлық қырларын сахнаға шығарады. Шығармашылық иесі өмір жолында кезіккен қиындықтарды қалай қарсы алды? Адам мен қоғамға деген қандай философиямен қарады? Ішкі дүниесінде толқыған сезім иірімдерін, ғашықтық сырларын қалай бағындырды? Осылардың барлығынан сүзіліп шығып, бұлқынып, сілкініп туған әуезді әндерді қалай дүниеге келді? Міне қойылымның көрерменге берер басты құндылығы осы. Спектакль барысында орындалатын Шәмші әндерінің әрқайсысы автордың бір-бір ойы, өмірінде орын алған әр алуан оқиғасы. Әнге айналған тұлғаның әсерлі әлемі көрерменнің көңілін баурап, жүрек түкпіріндегі мейірімі мен махаббатын қозғап, ақыл парасатпен апталған адамгершілік сынды асыл қасиеттерін оятады. Ал келесі күні, яғни тамыздың 19 күні дәл осы театр сахнасында театр әлемі концерттік қойылымын тамашалай аласыздар. Қазақ халқының әнге деген құштарлығы, әнге етене жақындығы ерекше, себебі қазақ әнмен егіз жаратылған. Күнделікті күйбен тіршіліктен шаршаған көрермен бір марқайып қалсын деген мақсатпен концерт қойылымды тарту етеміз дейді театрдағылар. Интериус театрында тамыздың 19 күні «Огонь детка» пластикалық қойылымы сахналанады. Бұл режиссер Разия Хасанованың әсерлі және терең спектаклі. Қойылым өмірдің қиындықтарына қарсы тұрған әйелдердің шынайы тағдыры мен ішкі күші туралы баяндайды. Сюжет 5 түрлі әйелдің өмірінде болған оқиғалары төңірегінде өрбиді. Бір жарым сағат бойы олар өмір, махаббат және өзін-өзі іздеу туралы ойлармен бөліседі. Жас көрермен музыкалық театры тамыздың 20-сі күні «Гауһар Таз» драмасын ұсынады. Бұл шығарма Дулат Исабековтың 25 жасында Мәскеу түбінде әскерде жүріп жазған тырнақалды туындысы. Ал повестің жазылуына сол жақта жүріп радиодан естіген Бибігүл Төлегенованың орындауындағы халық әні түрткі болған. Қойылымға біз қазақ қоғамындағы отбасы, рухани құндылықтарды арқау еттік. Әсіресе отбасындағы ананың рөлі, әкенің орны қандай болады деген сұраққа жауап іздедік. Қазақтың қарапайым отбасының өмірі арқылы адамдардың жан дүниесін көрсеттік. Бұл спектакльдің басты идеясы шаңырақтың бақытын, махаббатын қызғыштай қорғау дейді спектакль режиссері Асхат Маймиров. Жас сахна театрында тамыздың 21 күні «Қоштасқым келмейді» драмасын тамашалай аласыздар.

0: бұл Александр Володиннің ең көп сахналанатын, көрермен сүйіп қабылдаған пьесаларының бірі. Оқиғаның өзегі ажырасу жөніндегі бірнеше істі тыңдайтын сот отырыстары. Басты кейіпкерлер ерлі-зайыптылар болмашы нәрседен керісіп қалады, ал өмір сол кикілжіңді одан сайын ушықтырады. Ақыры ажырасады, әр тарапқа кетеді, алыстайды. Уақыт өтеді, өмір ағады. Шынайы бәрін баурап алатын махаббат қатал сынақтан өтеді де, өз мәнін қайта табады. Бүгінгі күні ашу мен өшпенділік көбейіп, кикілжің оңай тұтанатын шақта махаббат туралы, айырылысудың құны туралы, махаббатсыз адамның іштен күйреу туралы айту бізге аса қажет, дейді театр ұжымы. Белый день театры тамыздың 22-сі күні «У войны не женское лицо» оқылым спектаклін ұсынады. Бұл соғыс туралы спектакль емес. Соғыс алдындағы қайыспаған махаббат құдіреті туралы. Соғыс тартып алған жастық шақ туралы. Бақытты болуды армандаса да, тарихтағы ең сұрапыл кезеңнің куәсіне айналған әйелдер туралы спектакль. Ұлы Отан соғысын бастан кешкен әйелдердің тағдырымен бетпе-бет кездесу. Сахнада Нобель сыйлығының лауреаты Светлана Алексеевич жинақтаған шын өмірде орын алған естеліктер қайта жанданады. Бункер арт кеңістігі театрында тамыздың 21-і, 22-сі және 23-ші күндері «Сиротливый Запад» спектаклі қойылады. Қойылымның драматургиялық негізі ирландиялық драматург Мартин Макдонахтың аттас пьесасы. Алайда Бункер театрының сахналауы ерекше болмақ. Біріншіден труппа бұрынғы аудармалардан бас тартып, көрермендерге түпнұсқадан жасалған авторлық аударманы ұсынады. Екіншіден оқиғаға өз көзқарасын енгізген. Түпнұсқада екі ағайынды арасындағы қақтығыс басты арқау болса, Бункер театрының қойылымында басқа кейіпкерлермен етене жақын танысасыздар. Интериус театры тамыздың 22-сі күні басқа түймеғіз қойылымын ұсынады. Театрдағылардың айтуынша, спектакль өзінің арманына, мақсатына, бағытына садақтан атылған жебедей нақ алдыға ұмтылатын жандар туралы. Жығылған жерінен кері қайтпай, алға басатындар туралы. Өз бағытын, арманын, мағынасын әлі таппағандар туралы. Жолынан тайғандар туралы, ашуға берілгендер жайлы. Мерімге бөленгендер туралы. Үрейленгендер мен жүрек жұтқандар туралы. Жеңіл және сенімділер жайлы, өткір және көз жасын жасырғандар туралы. Жас сахна театры тамыздың 23-ші күні «Жәмилә» спектаклін сахналайды. Қойылымда қалыптасқан дәстүрге қарсы шығып, өз тағдырына қарай батыл аяқ басқан жас әйелдің махаббаты туралы хикая баяндалады. Махаббат оның тағдырындағы ең басты сынаққа айналады. Шығармадағы кейіпкерлердің бәрі жерге етіне жақын, ата-баба өсиетін қастерлеген, халық ортасынан шыққан нағыз жандар. Айта кетейік, Шыңғыс Айтматовтың повесі негізінде қойылған «Жәмилә» спектаклі мәдениет пен ойын-сауық саласындағы «Тикетон Эуорд 2019 Қазақстандық сыйлығының жылдың премьерасы аталымында жеңімпаз атанды. Синтез іздестіру эксперименталдық театрында тамыздың 23-ші күні Қайсар Берікұлының жаңғырық шығармашылық кеші өтеді. Кеш барысында халқымыздың көрнекті ақындарының жүрекке жол тартқан өлеңдері оқылып, қазақ сазгерлерінің сырлы әндері шырқалады. Жыр мен әннің үндестігі арқылы ұлттық рух, туған жерге деген сүйіспеншілік, махаббат, сағыныш, адамдық құндылықтар көркем өрнек табады. Әзірге осы бағдарламаны дайындаған Жанат Берік қыз аптаның әр жұмасы қайталау дүйсенбі күні сағат кешкі 8-де мәдениет жаңалықтарынан кейін біз сіздерге алдағы аптаның ең қызықты шаралар жайлы баяндайтын боламыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.
1: Мәдени іс-шара

тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Балбырауын күйі», өңдеген Дәулет Мұратқалиев, орындаған Қазақстан камератасы дирижері Павел Тарасеевич.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Тыңдағандарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт до мажордағы флейта, арфа және оркестрге арналған концерт. 3-ші бөлім. Флейтада орындаған Пер Флемстром, арфада Биргитте Волан Хавик, сүймелдеген Осло филармониялық оркестрі. Дирижері Алан Бөрбаев.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың Кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Билли Престон, Брюс Фишер, «You are so beautiful». Орындағандар Виктор Хоменков, Ермек Диаров, Заур Рысқұлов және Валерий Насибуллин.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.